قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه اليك ومسهو صباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه